Ja, fint I det gitt, ung nok og stor nok At det var det det var Du trodde det mm. Da var du sjef og så liksom kommet over den her snøralderen Og begynte å bli litt Jeg får litt hår I armene og sånn Da var du gutten I røyken Trodde du? Jeg røyket ikke da, så jeg var ikke gutten I røyken heller Nei, men gutt var jeg Det var jeg, vet du Helt klart Fox, Charlie and Ince Mockingbird

Ja, men da har vi gått og vel passert kvarteret. Kan jeg si hvem jeg er da? Hei og morgen, Knut Jeppsson heter jeg på Radio Rix. Og akkurat den radioen du lytter på, enten du hører på DAB eller på FM, så er vi her. Og du er der, så da er vi i hvert fall to stykker. Som vi pleier å være. Så har du et eller annet å fortelle meg, du som sitter og lytter, eller står og lytter, går og lytter, sover og lytter, eller løper og lytter, eller kjører og lytter, eller hvor du er, så send en sms, og så vet jeg at du er der. 911-972-53, for jeg sier jo at jeg er her. Da må jo du fortelle at du er der også, sånn at jeg ikke blir helt for meg selv som jeg pleier å være her i studio. 911-972-53, en liten sms fra deg. Det varmer så godt. Ja, det er så kaldt, vet du. Nei, ikke kaldt. Det er godt og varmt i studio her i hvert fall. Og ute også. Det skal ikke bli så gærent i dag heller, tror jeg. Men kanskje litt regn utover natta. Men det tar vi siden. Nå spiller vi litt mer musikk, ja. Hank Mizell, Jungle Rock. Ja. Jungelrock. Hva er det?

Bare så du vet det, sånn rockerem i jungeren også. Ja, forresten, var du oppe i natt og så den fine månen? Ja, det var sånn stor, fin, gul måne. Og den var så stor og fin og gul at nesten tror det var osten som hang der. Men den hang ikke der, altså. Den var helt annet sted. Så det var litt av et syn, og det var fint og stille og gå ut og se på månen. Ja, det mye jeg må se på. Hvis den løfter i huet, så ser den ganske mye rart, altså. Mye spennende også. Men den forsvant jo etter hvert da, bak skyggen av jorda. Men det så lenge var ikke jeg oppe, altså. Jeg bare leste at den gjorde det. Så det var fint. Det var sikkert en del som ut og månet seg, og gikk månedsins tur, og tittet opp og tenkte sitt og vårt og alt mulig. Ellers har jeg fått en morgenhilsen fra Sissel og Tore. Koselig var det. Ja, takk skal dere ha. Og en god morgen. Koste dere også. Johnny Ray, Just Walking in the

Altså, jeg har fått et ønske om Lady Cipher. Jeg hadde ikke den låta som var ønsket, men jeg har Something Inside So Strong på Radio Riks.

Ja, skal vi se litt på været da? Det skal jo ikke bli så gærent i dag. Sånn 20 grader, litt sky og pent vær. Men ut på kvelden så kan det komme litt regn, en 6 mm, litt vind, 7 meter i sekunde. I morgen på lørdag, den 29. Det i morgen, det vet du. Ja, det 28 i dag, det 29 i morgen. Så kan telle, 1, 2, 3 og sånn. Det telle det, vet du. Ja, telle til 1, telle til 2. Høna går ikke med strømper og sko, ikke sånn. Greit nok, så det vel... Være i morgen, det skal regne hele dagen, og så kommer det opp på litt hvor du bor, og hvor mye det kommer, sånn det vel overalt, kommer det opp hvor du bor, og hvor mye det kommer, ja, kommer en sommer, innenfor der det litt av hvert, og så på søndag, så det ikke så gærent på morgen, og så skal det regne litt utover dagen, og en enda 20 grader, mandag, så blir det regn på morgen, eller så klarner det opp, og litt sol på dagen, så skal det bli litt 20 grader, bortimot nesten hele uka, bortsett fra torsdag og fredag, da skal det bli 19 grader, og litt ustabilt, men det greit fremover også, vi faktisk neste uke i september, vi holder oss til august foreløpig, ja, august, hvordan det med deg, her jo helt gust, just gust, ja, bakkara, darling, kom i 1978, du husker den, klart du husker den, vet du, jeg skulle bare mangle, darling husker det i hvert fall.

Ja, hun så god når hun danser forbi. Ja, det det da. Hvor ofte danser hun forbi for den kramen du skulle hatt, eller drømmer du om at du skulle hatt den kramen, eller klemmen da, som heter på godt norsk. En god klem fra en dame som danser forbi. Jeg danser forbi da, vet du, du fikk ikke den klemmen, eller kan du drømme om at du kanskje kunne fått den? Det, han fikk han som dansa. Misunnelig, ja. Mili, kada, mignone, Lili Malén på Radio Riks.

Forever Young, for en serie, eller Alfa ville være, Alfa ville være, vet du. Ja, det var det, det må ikke surre med det, Knut. Nei, må ikke det, vet du. Men skal du ut og reise i helgen, skal du en tur til Hariland, så ligger svenskrona nå på 98 kroner og 14 øre. Skal du lengre går det? I Evreland så ligger den på 10 kroner og 88 øre. Skal du så langsomt til Donaldland? 9,34 ligger dollaren på. Vi reiser ikke dit, vet du. Vi støtter ikke Donald Trump. Nei, det gjør vi ikke. Og England, altså Storbritannia, der ligger pundet på 12 kroner og 69 øre. God tur! Ja, rett før jeg snur Eric Clapton og Wonderful Tonight. Det låta det. Som du danser til slutt, da du sikker altså. Ikke sant?